0: Ljubav.
1: Ljubav.
0: Na prvo slušanje. Balkan International.
2: Divna jedna balada, Adi Šoše, pa da ga čujemo. Ja mislim da svi volite ovu stvar. Najljepši cvijet.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li brak dodaje kilograme? E, istraživači su došli do zanimljivih zaključaka. Novo istraživanje pokazuje neobičnu vezu između braka i telesne težine. Tim sa Nacionalnog instituta za kardiologiju u Poljskoj otkrio je da brak zapravo može dovesti do prekomerne težine ili gojaznosti, ali to nije isto za muškarce i žene. Za muškarce brak utrostručuje rizik od gojaznosti i povećava rizik od prekomerne težine za čak 62%. S druge strane, bračni status nije uticao na rizik od gojaznosti kod žena, ali je povećao rizik od prekomerne težine za 39%. Iako je brak povezan sa povećanjem telesne težine kod oba pola, pronađena je značajna veza između braka i gojaznosti kod muškaraca, pri čemu je verovatnoća da će oženjeni muškarci razviti gojaznost 3,2 puta veće nego samci. Autori studije nisu pronašli nikakvu značajnu razliku u gojaznosti između udatih i neudatih žena, a ovu razliku pripisuju rodnim stavovima prema gojaznosti kod muškaraca u odnosu na žene. Također, istraživanje od 8000 ljudi pokazalo je da žene koje žive u zajednicama imaju 46% veću verovatnoću da žive sa gojaznošću i 42% veću verovatnoću da će imati prekomernu težinu. S druge strane, kod muškaraca ova životna situacija nije povećala rizik za bilo koje od ovih stanja. Istraživački tim time želi da sada istraži društvene, psihološke i ostale faktore životne sredine koji utiču na povećanje telesne težine kod žena u poređenju sa muškarcima. Starost i bračni status imaju neosporan uticaj na život sa prekomernom težinom ili čak gojaznošću u odraslom dobi, i to bez obzira na pol, to je zaključak ove studije. E sad, nekad kad se muškarac oženi, to možda se ugoji i onda kaže, a dobra kuhinja, žena ti sprema, neko može da kaže, možda si se ugoji od muke, nikad se ne znam. Ali evo, ljudi su radili istraživanje i nekako stoji da se muškarci češće nagoje u braku nego žene. Radio

Budi se noć koja je kriva, umorne oči, trljave stida. Hoće li doć, ili će da sniva, zora rujna, rane da vida. Gdje su sad svi, iza sumeđa, preto vijenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće.

piše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojem prozorom utabla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi na meni.